آپ سبھی عاطف اسلام کی آواز میں دوری سن رہے ہیں, اور یہاں جانے سے پہلے ایک میسج ہم پھر سے پڑھ لیں گے, لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے. میگی رنتار لان لو وا ما سگان سیار تو وہاں آج یہ تیز بے فک لے رہتی ہے, ہم نے آج کو تو بہت تیز بے فک لے, اور ہم سننے والے ہیں خاموشیہ مووی کا ٹائٹل ٹریک ہوگا یہ خاموشیہ, اور اب ہمارے جانے کا سمے آ گیا ہے. 5 بجے سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے آج سانس آئیں گے, ٹھیک ہے؟ تو چلیے سنتے ہیں خاموشیاں.

شمک چلو راون مووی کا گیت ہے اور یہ حالت دنپو یا فل کون سے ہمیں میسج ملا ہے اور انہوں نے لکھا ہے آر جے پیرے تو خان اما تان لے لوں آئے تھوے زون سون تان لے آر جے زون سون تان لے کا چھانتے وینگ شنگ شنگ امی تے آر سی آت روان آمون زوا رن مو یا وال پویا تین تینا لو ما تے پوی تے تان رون تین دل دنپو یا فل کون وے لائی می یان اور یہاں ہی تین در دانس جی کا بھی ہمیں میسج ملا ہے گوڈ ایفنگ آر جے جی لکھا ہے انہوں نے گوڈ ایفنگ سر گوڈ ایفنگ اور Mamuni Ramlot Jesse Yanin, RJMS Nal Tok Tok Horon, Tian Yes Nal Tok Tok at Night Hanga, or a Glaggy Johnson Nevale, Yes and Puri Gavas may have Bahilia or Tunaka Night Hak Tori Bikin Mamuni Ramlot Tan. Oh.

تو ہی میری شب ہے. یہ گینگسٹر مووی کا گیت آپ سن رہے ہیں. اور کل دن کو یا فل کون کا ہمیں میسج ملا ہے, انہوں نے لکھا ہے آر جے پلے لے تو کا لمبا تان لے لو مائٹ لبے زون سونگ تان لے آر جے زون سونگ تان لے کچھان دے بینگ شاہ شاہ می تے آر سی ار ان مویا تو ہا موان سوا وال پویا چن چن لو مہ تے پویا تے تان لے پار پاری پو تان کون تے تان میں موی تے لے کے والا تو کوالا می تے تان رون تین لے دن پویا چونین سو می سے سوما می ہیا رون تون وے بوگا اجتی بیزانی دیو دیو نامو رون تیا. تھینک یو سو مچ. اور اگلے گیت کی اور جائیں گے. یہ گبر اس بیگ مووی کا گیت ہے تیری میری کہانی.

والے دلہن لیے جائیں گے مووی کا کی جو آپ نے سنا وہ تھا ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا. اور یہاں میں مویتے کا میسج بھی ملا ہے, پیارا پیارا سا میسج ہے. سوم ٹلو گیتا لے لال دمپو افل کنفین لائے تا نرون تیا اور کنلا گائی تھا گئے تو ہی میں مویتے تا کنلا ویلے چھو گئے. یہ گرو مووی کا گیت ہے تیرے بنا.